Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Miracol pe zi.
1: Tu ești casa lui. Continuăm seria noastră din Psalmul 27, am ajuns la versetul 4, care vorbește despre casa lui Dumnezeu. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Casa Domnului este locul în care ești protejat, unde nimic nu te poate atinge. David a tânjit să trăiască acolo, pentru că este un loc plin de pace, unde se poate vedea măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar unde este acest loc? Pentru David era templul din Ierusalim, pentru că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a manifestat prezența sa într-o locație fizică. Hristos a venit să introducă un nou legământ cu Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Și atunci, totuși, unde locuiește El? În tine. Biblia spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3, cu 16. Te-ai gândit vreodată la asta? Tu ești templul lui Dumnezeu. Deci, a locui în casa lui Dumnezeu înseamnă a locui acolo unde este Dumnezeu. Înseamnă a privi în interiorul tău și a înțelege că tu ai devenit un templu. Tu ești creația lui Dumnezeu. Prezența lui este în tine. Poți să-ți trăiești întreaga viață în casa Domnului, căci acolo simți prezența sa încântătoare, care este în tine întotdeauna. Nu-i așa că este minunat? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Cunoașterea este ochiul sufletului ce înțelege că este orb în această lume, spunea Sorin Cerin. Pe măsură ce omul se adâncește în cunoaștere în mod onest, atâta vreme cât dorește să înțeleagă fără vreun scop meschin, el își dă seama că este tot mai inadecvat în această lume. Față în față cu superficialitatea, ignoranța și disprețul pentru valoare, acesta va cultiva mereu o atitudine diferită. Ochiul sufletului său va dori să vadă mai mult, mai departe, mai profund. Marile întrebări vor apărea fără întârziere și vor aștepta marile răspunsuri. Ei bine, în această căutare intensă, omul are șansa de a-L întâlni pe Dumnezeu. În planul credinței, inima lui poate fi străfulgerată de lumina iubirii divine și copleșită pe de-a întregul. Mai ales atunci, el se va simți atât de nepotrivit într-o lume care trăiește viața după o singură lege, cea a plăcerii. Odată ce a gustat din darul ceresc, el știe că nimic nu se poate compara cu bucuria vieții noi. Sufletul lui devine un cântec nou, un sanctuar al prezenței lui Hristos. Cunoașterea nu mai este pentru el un scop în sine, ci un mijloc de a ajunge la cel nepătruns, dar totuși revelat nouă. Nu există o aventură a spiritului mai nobilă decât aceasta.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sâlnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mare auții. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrare. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără

vreme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunie. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce tămăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certare, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl deselenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptăților. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său. Dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Prieteni deghizați. Simt plăcere în defăimări pentru Hristos. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. Când ești jignit, te poți răzbuna printr-o replică usturătoare sau poți vedea această situație ca pe ocazie de a crește. David a scris în Psalmul 119, versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Iată opinia psihologului Brenda Șoșana. Persoana care ne insultă este un profesor venit să ne ajute să ne micșorăm eul, să ne dezvoltăm capacitatea de a ierta și să ne învețe despre viață și relații. Dacă percepe afrontul nu ca pe o insultă, ci ca pe o învățătură sau ca pe un dar, își pierde puterea de a te răni. La nivel practic, dacă ești insultat, nu spune nimic. Acordă-ți timp, deoarece se creează mult rău când vei spune lucruri pe care nu vrei să le spui. Toate acestea vor duce la agravarea situației. Recunoaște că este eul tău la mijloc, acel fals sentiment al mândriei care se activează, și nu-l accepta. Am încheiat citatul. Pavel ajunsese în punctul în care chiar simțea plăcere în defăimări. Cei mai mulți nu am ajuns până acolo încă, dar în timp și prin exercițiu vom reuși. Vorbind despre Iuda, un autor scria: Dumnezeu mânuiește uneori faptele dușmanilor noștri, făcându-i să se comporte ca prieteni, pentru a-și împlini voia în viața noastră. El ne poate binecuvânta prin cele mai rele relații, care pot fi dureroase sau negative. Timpul, strădania și durerea pe care le investim în ele nu sunt pierdute, deoarece Dumnezeu știe cum să facă astfel ca adversitățile să ne alimenteze destinul vieții. Nu putem opri suferințele să apară și nu-ți pot promite că toți care stau la masă cu noi ne vor fi loiali, dar suferințele ne dau direcție, ne formează caracterul și în final avem parte de harul de a ne reevalua dușmanii și de a înțelege că ei sunt de fapt niște prieteni deghizați. Am încheiat citatul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Daniel, capitolul 1. Daniel la Babilon. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume și anume, lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: Mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din 1 al împăratului Cir.

0: cuvinte ascunse.
1: Așa cum am menționat în meditația anterioară, există o diferență între lihnos, adică o lampă de mână alimentată cu ulei, și lampas, care înseamnă torță. Deși cuvântul lampă provine din lampas, similaritatea se oprește aici. Poate cel mai viu exemplu al acestui contrast apare în Apocalipsa 4:5, unde citim despre viziunea lui Ioan cu privire la tronul lui Dumnezeu din ceruri. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, adică lampas, torțe, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În timp ce lampă, imagine folosită de Ioan în Apocalipsa 1, versetele 12, 13 și 20, se referă la o lumină care arde lin, torța se referă la un foc intens strălucitor. Numărul 7, fiind folosit peste tot în Scriptură ca numărul perfecțiunii, descrie lucrarea perfectă și felurită a Duhului Sfânt, lucrare care include 7 aspecte. Care este mai precis această lucrare? Aflăm din Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Pe lângă acestea, textul nostru descrie judecata Duhului Sfânt. În Biblie, torța deseori ilustrează războiul. Aici îl vedem deci pe Dumnezeu pregătindu-se de război împotriva omului păcătos și rebel și îl vedem pe Duhul Sfânt descris ca fiind torța de război a lui Dumnezeu. Deși Duhul Sfânt a fost inițial trimis de Hristos ca să fie mângâietorul acelora care l-au primit pe el, același Duh va veni și ca răzbunător al acelora care l-au respins. Un alt mod sugestiv de folosire al termenului lampas apare în pilda celor 10 fecioare. Ideea pildei, desigur, este despre importanța de a fi pregătit pentru întoarcerea Domnului. În timp ce 5 dintre fecioare au fost pregătite pentru venirea mirelui prin faptul că ele aveau un de lemn în candele, celelalte 5 nu erau pregătite, neavând un de lemn. Aplicația este clară, ultimele 5 fecioare simbolizând pe cei care se declară creștini, fără a fi creștini în realitate. Ce este demn de observat aici este faptul că lămpile sunt redate prin grecescul lampas, nu lihnos. Imaginea deci nu este aceea de lămpi mici, ci mai degrabă de torțe ce ard cu lumină mare. Așa cum observă o autoritate în limba greacă, în cultura orientală, torțele, dar și lămpile, erau alimentate cu ulei.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii, spunea Constantin Voicescu. Se spune că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Ea face multe victime la nivel relațional, dar și la nivel individual. Indiferentul devine rece, suspicios și rău. Nu-i pasă fie dintr-o dorință de răzbunare, fie din lene, pur și simplu. Dar oricum ar sta lucrurile, această atitudine îl afectează în primul rând pe el și apoi pe cei din jur. Creștinul trebuie să se implice în mod definitoriu în lumea în care trăiește. Proliferarea răului este cel mai adesea consecința neimplicării noastre. Am vrea ca Dumnezeu să facă minuni eradicându-l, însă noi nu facem aproape nimic. De asemenea, confruntarea păcătoșilor în dragoste este o altă slujbă. Ce să mai spunem de apărarea demnă a credinței, în condițiile în care tot mai mulți împotrivitori o lovesc fără milă. Făcând toate acestea, dovedim că suntem de partea iubirii și credem, prin ajutorul lui Dumnezeu, că oamenii pot fi schimbați.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Legă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

0: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înnoirea minții. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni capitolul 3, versetul 10. Schimbarea lăuntrică are loc treptat, deseori înainte ca vreo dovadă exterioară să fie vizibilă. Pastorul Jim Penner spune: un prieten de-al meu a trecut recent printr-o artroplastie de șold, adică înlocuirea totală a șoldului. Articulația se degradase așa de tare încât umbla șchiopătând și trebuia să se ajute de cârjă. Mulțumită priceperii unui chirurg, a fost pus pe picioare rapid. Cu toate acestea, câteva luni după operație a continuat să șchiopăteze. M-am întâlnit întâmplător cu el într-o dimineață și nu mai șchiopăta. Oare cum a reușit? Cu o zi înainte șchiopăta. S-a refăcut peste noapte? Mergi foarte bine, i-am spus eu. Cum așa? Răspunsul a fost nemaipomenit. Terapeutul meu mi-a spus că trebuie să-mi reeduc creierul. Creierul său fusese obișnuit să se aștepte la durere, așa că el șchiopăta anticipat. Chiar și când nu a mai simțit durere, creierul îi spunea: fii atent, vine durerea. Scriptura ne spune că în Hristos devenim o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, scrie în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 17. Deci, trebuie să-ți schimbi gândirea prin credință și să acționezi conform credinței. Hristos a săvârșit deja operația de restaurare. La fel cum prietenul meu a primit un șold nou, Dumnezeu ți-a dăruit o viață nouă. Omul vechi s-a dus împreună cu toate lucrurile rele pe care obișnuia să le facă, gândurile, vorbele și faptele tale. Ești o făptură complet nouă, dar trebuie să-ți reduci creierul să accepte iertarea lui Dumnezeu și lucrarea de înnoire pe care a făcut-o Domnul Iisus în viața ta. Am încheiat citatul. Așadar, pe scurt, înnoiește-ți mintea. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Așa cum am menționat în meditația anterioară, există o diferență între lihnos, adică o lampă de mână alimentată cu ulei, și lampas, care înseamnă torță. Deși cuvântul lampă provine din lampas, similaritatea se oprește aici. Poate cel mai viu exemplu al acestui contrast apare în Apocalipsa 4:5, unde citim despre viziunea lui Ioan cu privire la tronul lui Dumnezeu din ceruri. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, adică lampa, torțe, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În timp ce lampă, imagine folosită de Ioan în Apocalipsa 1, versetele 12, 13 și 20, se referă la o lumină care arde lin, torța se referă la un foc intens strălucitor. Numărul 7, fiind folosit peste tot în Scriptură ca numărul perfecțiunii, descrie lucrarea perfectă și felurită a Duhului Sfânt, lucrare care include 7 aspecte. Care este mai precis această lucrare? Aflăm din Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Pe lângă acestea, textul nostru descrie judecata Duhului Sfânt. În Biblie, torța deseori ilustrează războiul. Aici îl vedem deci pe Dumnezeu pregătindu-se de război împotriva omului păcătos și rebel și îl vedem pe Duhul Sfânt descris ca fiind torța de război a lui Dumnezeu. Deși Duhul Sfânt a fost inițial trimis de Hristos ca să fie mângâietorul acelora care l-au primit pe el, același Duh va veni și ca răzbunător al acelora care l-au respins. Un alt mod sugestiv de folosire al termenului lampas apare în pilda celor 10 fecioare. Ideea pildei, desigur, este despre importanța de a fi pregătit pentru întoarcerea Domnului. În timp ce 5 dintre fecioare au fost pregătite pentru venirea mirelui prin faptul că ele aveau un de lemn în candele, celelalte 5 nu erau pregătite, neavând un de lemn. Aplicația este clară, ultimele 5 fecioare simbolizând pe cei care se declară creștini, fără a fi creștini în realitate. Ce este demn de observat aici este faptul că lămpile sunt redate prin grecescul lampas, nu lihnos. Imaginea deci nu este aceea de lămpi mici, ci mai degrabă de torțe ce ard cu lumină mare. Așa cum observă o autoritate în limba greacă, în cultura orientală, torțele, dar și lămpile, erau alimentate cu ulei.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: Un miracol pe zi.
2: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare să fii mai aproape de el, prin încercare să...
1: Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii, spunea Constantin Voicescu. Se spune că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Ea face multe victime la nivel relațional, dar și la nivel individual. Indiferentul devine rece, suspicios și rău. Nu-i pasă fie dintr-o dorință de răzbunare, fie din lene, pur și simplu. Dar oricum ar sta lucrurile, această atitudine îl afectează în primul rând pe el și apoi pe cei din jur. Creștinul trebuie să se implice în mod definitoriu în lumea în care trăiește. Proliferarea răului este cel mai adesea consecința neimplicării noastre. Am vrea ca Dumnezeu să facă minuni eradicându-l, însă noi nu facem aproape nimic. De asemenea, confruntarea păcătoșilor în dragoste este o altă slujbă. Ce să mai spunem de apărarea demnă a credinței, în condițiile în care tot mai mulți împotrivitori o lovesc fără milă. Făcând toate acestea, dovedim că suntem de partea iubirii și credem, prin ajutorul lui Dumnezeu, că oamenii pot fi schimbați.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Legă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvintea de menitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

te văd, te nu zăresc chiar pașii tăi. Tu ești prezent, că eu sunt altul să-mi vorbești. Eu nu te las, eu sunt

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înnoirea minții. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni capitolul 3, versetul 10. Schimbarea lăuntrică are loc treptat, deseori înainte ca vreo dovadă exterioară să fie vizibilă. Pastorul Jim Penner spune: un prieten de-al meu a trecut recent printr-o artoplastie de șold, adică înlocuirea totală a șoldului. Articulația se degradase așa de tare încât umbla șchiopătând și trebuia să se ajute de cârjă. Mulțumită priceperii unui chirurg, a fost pus pe picioare rapid. Cu toate acestea, câteva luni după operație a continuat să șchiopăteze. M-am întâlnit întâmplător cu el într-o dimineață și nu mai șchiopăta. Oare cum a reușit? Cu o zi înainte șchiopăta. S-a refăcut peste noapte? Mergi foarte bine, i-am spus eu. Cum așa? Răspunsul a fost nemaipomenit. Terapeutul meu mi-a spus că trebuie să-mi reeduc creierul. Creierul său fusese obișnuit să se aștepte la durere, așa că el șchiopăta anticipat. Chiar și când nu a mai simțit durere, creierul îi spunea: fii atent, vine durerea. Scriptura ne spune că în Hristos devenim o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Deci, trebuie să-ți schimbi gândirea prin credință și să acționezi conform credinței. Hristos a săvârșit deja operația de restaurare. La fel cum prietenul meu a primit un șold nou, Dumnezeu ți-a dăruit o viață nouă. Omul vechi s-a dus împreună cu toate lucrurile rele pe care obișnuia să le facă, gândurile, vorbele și faptele tale. Ești o făptură complet nouă, dar trebuie să-ți reduci creierul să accepte iertarea lui Dumnezeu și lucrarea de înnoire pe care a făcut-o Domnul Iisus în viața ta. Am încheiat citatul. Așadar, pe scurt, înnoiește-ți mintea. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

sunt Adrian Coș, ascult Radio Levi. Ascultă și tu. Ascultă muzică pentru suflet, oriunde, online. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: Așa cum am menționat în meditația anterioară, există o diferență între lihnos, adică o lampă de mână alimentată cu ulei, și lampas, care înseamnă torță. Deși cuvântul lampă provine din lampas, similaritatea se oprește aici. Poate cel mai viu exemplu al acestui contrast apare în Apocalipsa 4:5, unde citim despre viziunea lui Ioan cu privire la tronul lui Dumnezeu din ceruri. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, adică lampa, torțe, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În timp ce lampă, imagine folosită de Ioan în Apocalipsa 1, versetele 12, 13 și 20, se referă la o lumină care arde lin, torța se referă la un foc intens strălucitor. Numărul 7, fiind folosit peste tot în Scriptură ca numărul perfecțiunii, descrie lucrarea perfectă și felurită a Duhului Sfânt, lucrare care include 7 aspecte. Care este mai precis această lucrare? Aflăm din Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Pe lângă acestea, textul nostru descrie judecata Duhului Sfânt. În Biblie, torța deseori ilustrează războiul. Aici îl vedem deci pe Dumnezeu pregătindu-se de război împotriva omului păcătos și rebel și îl vedem pe Duhul Sfânt descris ca fiind torța de război a lui Dumnezeu. Deși Duhul Sfânt a fost inițial trimis de Hristos ca să fie mângâietorul acelora care l-au primit pe el, același Duh va veni și ca răzbunător al acelora care l-au respins. Un alt mod sugestiv de folosire al termenului lampas apare în pilda celor 10 fecioare. Ideea pildei, desigur, este despre importanța de a fi pregătit pentru întoarcerea Domnului. În timp ce 5 dintre fecioare au fost pregătite pentru venirea mirelui prin faptul că ele aveau un de lemn în candele, celelalte 5 nu erau pregătite, neavând un de lemn. Aplicația este clară, ultimele 5 fecioare simbolizând pe cei care se declară creștini, fără a fi creștini în realitate. Ce este demn de observat aici este faptul că lămpile sunt redate prin grecescul lampas, nu lihnos. Imaginea deci nu este aceea de lămpi mici, ci mai degrabă de torțe ce ard cu lumină mare. Așa cum observă o autoritate în limba greacă, în cultura orientală, torțele, dar și lămpile, erau alimentate cu ulei.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii, spunea Constantin Voicescu. Se spune că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Ea face multe victime la nivel relațional, dar și la nivel individual. Indiferentul devine rece, suspicios și rău. Nu-i pasă fie dintr-o dorință de răzbunare, fie din lene, pur și simplu. Dar oricum ar sta lucrurile, această atitudine îl afectează în primul rând pe el și apoi pe cei din jur. Creștinul trebuie să se implice în mod definitoriu în lumea în care trăiește. Proliferarea răului este cel mai adesea consecința neimplicării noastre. Am vrea ca Dumnezeu să facă minuni eradicându-l, însă noi nu facem aproape nimic. De asemenea, confruntarea păcătoșilor în dragoste este o altă slujbă. Ce să mai spunem de apărarea demnă a credinței, în condițiile în care tot mai mulți împotrivitori o lovesc fără milă. Făcând toate acestea, dovedim că suntem de partea iubirii și credem, prin ajutorul lui Dumnezeu, că oamenii pot fi schimbați.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Legă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvintea de menitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.
2: Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: sensul ei.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înnoirea minții. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni capitolul 3, versetul 10. Schimbarea lăuntrică are loc treptat, deseori înainte ca vreo dovadă exterioară să fie vizibilă. Pastorul Jim Penner spune: un prieten de-al meu a trecut recent printr-o artroplastie de șold, adică înlocuirea totală a șoldului. Articulația se degradase așa de tare încât umbla șchiopătând și trebuia să se ajute de cârjă. Mulțumită priceperii unui chirurg, a fost pus pe picioare rapid. Cu toate acestea, câteva luni după operație a continuat să șchiopăteze. M-am întâlnit întâmplător cu el într-o dimineață și nu mai șchiopăta. Oare cum a reușit? Cu o zi înainte șchiopăta. S-a refăcut peste noapte? Mergi foarte bine, i-am spus eu. Cum așa? Răspunsul a fost nemaipomenit. Terapeutul meu mi-a spus că trebuie să-mi reeduc creierul. Creierul său fusese obișnuit să se aștepte la durere, așa că el șchiopăta anticipat. Chiar și când nu a mai simțit durere, creierul îi spunea: fii atent, vine durerea. Scriptura ne spune că în Hristos devenim o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Deci, trebuie să-ți schimbi gândirea prin credință și să acționezi conform credinței. Hristos a săvârșit deja operația de restaurare. La fel cum prietenul meu a primit un șold nou, Dumnezeu ți-a dăruit o viață nouă. Omul vechi s-a dus împreună cu toate lucrurile rele pe care obișnuia să le facă, gândurile, vorbele și faptele tale. Ești o făptură complet nouă, dar trebuie să-ți reduci creierul să accepte iertarea lui Dumnezeu și lucrarea de înnoire pe care a făcut-o Domnul Iisus în viața ta. Am încheiat citatul. Așadar, pe scurt, înnoiește-ți mintea. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

sunt Adrian Coș și ascult Radio Levi. Ascultă și tu. Ascultă muzică pentru suflet. Sunt Adrian Coș și ascult Radio Levi. Ascultă și tu. Ascultă muzică pentru suflet. Oriunde, online.

0: ci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Daniel, capitolul 1. Daniel la Babilon. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: Mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din 1 al împăratului Cir.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: Așa cum am menționat în meditația anterioară, există o diferență între lihnos, adică o lampă de mână alimentată cu ulei, și lampas, care înseamnă torță. Deși cuvântul lampă provine din lampas, similaritatea se oprește aici. Poate cel mai viu exemplu al acestui contrast apare în Apocalipsa 4:5, unde citim despre viziunea lui Ioan cu privire la tronul lui Dumnezeu din ceruri. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, adică lampas, torțe, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În timp ce lampă, imagine folosită de Ioan în Apocalipsa 1, versetele 12, 13 și 20, se referă la o lumină care arde lin, torța se referă la un foc intens strălucitor. Numărul 7, fiind folosit peste tot în Scriptură ca numărul perfecțiunii, descrie lucrarea perfectă și felurită a Duhului Sfânt, lucrare care include 7 aspecte. Care este mai precis această lucrare? Aflăm din Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Pe lângă acestea, textul nostru descrie judecata Duhului Sfânt. În Biblie, torța deseori ilustrează războiul. Aici îl vedem deci pe Dumnezeu pregătindu-se de război împotriva omului păcătos și rebel și îl vedem pe Duhul Sfânt descris ca fiind torța de război a lui Dumnezeu. Deși Duhul Sfânt a fost inițial trimis de Hristos ca să fie mângâietorul acelora care l-au primit pe el, același Duh va veni și ca răzbunător al acelora care l-au respins. Un alt mod sugestiv de folosire al termenului lampas apare în pilda celor 10 fecioare. Ideea pildei, desigur, este despre importanța de a fi pregătit pentru întoarcerea Domnului. În timp ce 5 dintre fecioare au fost pregătite pentru venirea mirelui prin faptul că ele aveau un de lemn în candele, celelalte 5 nu erau pregătite, neavând un de lemn. Aplicația este clară, ultimele 5 fecioare simbolizând pe cei care se declară creștini, fără a fi creștini în realitate. Ce este demn de observat aici este faptul că lămpile sunt redate prin grecescul lampas, nu lihnos. Imaginea deci nu este aceea de lămpi mici, ci mai degrabă de torțe ce ard cu lumină mare. Așa cum observă o autoritate în limba greacă, în cultura orientală, torțele, dar și lămpile, erau alimentate cu ulei.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: baza mântuirii tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las cu toate cum ești.
2: Cine a crezut?
3: Bună, sunt Alina Havrișciuc și vă invit să ascultați muzică creștină de calitate alături de Radio Levi. Oriunde

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvintea de menitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

că cel rău te pândește.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înnoirea minții. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni capitolul 3, versetul 10. Schimbarea lăuntrică are loc treptat, deseori înainte ca vreo dovadă exterioară să fie vizibilă. Pastorul Jim Penner spune: un prieten de-al meu a trecut recent printr-o artroplastie de șold, adică înlocuirea totală a șoldului. Articulația se degradase așa de tare încât umbla șchiopătând și trebuia să se ajute de cârjă. Mulțumită priceperii unui chirurg, a fost pus pe picioare rapid. Cu toate acestea, câteva luni după operație a continuat să șchiopăteze. M-am întâlnit întâmplător cu el într-o dimineață și nu mai șchiopăta. Oare cum a reușit? Cu o zi înainte șchiopăta. S-a refăcut peste noapte? Mergi foarte bine, i-am spus eu. Cum așa? Răspunsul a fost nemaipomenit. Terapeutul meu mi-a spus că trebuie să-mi reeduc creierul. Creierul său fusese obișnuit să se aștepte la durere, așa că el șchiopăta anticipat. Chiar și când nu a mai simțit durere, creierul îi spunea: fii atent, vine durerea. Scriptura ne spune că în Hristos devenim o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, scrie în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 17. Deci, trebuie să-ți schimbi gândirea prin credință și să acționezi conform credinței. Hristos a săvârșit deja operația de restaurare. La fel cum prietenul meu a primit un șold nou, Dumnezeu ți-a dăruit o viață nouă. Omul vechi s-a dus împreună cu toate lucrurile rele pe care obișnuia să le facă, gândurile, vorbele și faptele tale. Ești o făptură complet nouă, dar trebuie să-ți reduci creierul să accepte iertarea lui Dumnezeu și lucrarea de înnoire pe care a făcut-o Domnul Iisus în viața ta. Am încheiat citatul. Așadar, pe scurt, înnoiește-ți mintea. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Așa cum am menționat în meditația anterioară, există o diferență între lihnos, adică o lampă de mână alimentată cu ulei, și lampas, care înseamnă torță. Deși cuvântul lampă provine din lampas, similaritatea se oprește aici. Poate cel mai viu exemplu al acestui contrast apare în Apocalipsa 4:5, unde citim despre viziunea lui Ioan cu privire la tronul lui Dumnezeu din ceruri. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, adică lampas, torțe, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În timp ce lampă, imagine folosită de Ioan în Apocalipsa 1, versetele 12, 13 și 20, se referă la o lumină care arde lin, torța se referă la un foc intens strălucitor. Numărul 7, fiind folosit peste tot în Scriptură ca numărul perfecțiunii, descrie lucrarea perfectă și felurită a Duhului Sfânt, lucrare care include 7 aspecte. Care este mai precis această lucrare? Aflăm din Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Pe lângă acestea, textul nostru descrie judecata Duhului Sfânt. În Biblie, torța deseori ilustrează războiul. Aici îl vedem deci pe Dumnezeu pregătindu-se de război împotriva omului păcătos și rebel și îl vedem pe Duhul Sfânt descris ca fiind torța de război a lui Dumnezeu. Deși Duhul Sfânt a fost inițial trimis de Hristos ca să fie mângâietorul acelora care l-au primit pe el, același Duh va veni și ca răzbunător al acelora care l-au respins. Un alt mod sugestiv de folosire al termenului lampas apare în pilda celor 10 fecioare. Ideea pildei, desigur, este despre importanța de a fi pregătit pentru întoarcerea Domnului. În timp ce 5 dintre fecioare au fost pregătite pentru venirea mirelui prin faptul că ele aveau un de lemn în candele, celelalte 5 nu erau pregătite, neavând un de lemn. Aplicația este clară, ultimele 5 fecioare simbolizând pe cei care se declară creștini, fără a fi creștini în realitate. Ce este demn de observat aici este faptul că lămpile sunt redate prin grecescul lampas, nu lihnos. Imaginea deci nu este aceea de lămpi mici, ci mai degrabă de torțe ce ard cu lumină mare. Așa cum observă o autoritate în limba greacă, în cultura orientală, torțele, dar și lămpile, erau alimentate cu ulei.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.